0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama, tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton, namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati, serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' AD Fadi Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
1: Untuk kau.

0: Mengambil kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menyambut Idul Adha. Taqabbalallahu salihal a'mal. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat daripada saya, Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak Darul Ridwan.
1: Dengarkan Perak FM.

nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more, come

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rataian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri-komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro 2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: jiwa kita akan sentiasa tenang apabila kita sentiasa beristighfar.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersantai-santai, duduk berehat, beristighfar. Sebelum kita tidur, beristighfar. Kita bangun daripada tidur, beristighfar. Kerana apa? Kerana kita sebagai manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan salah dan silap. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka nescaya akan merasakan dirinya akan senantiasa dekat dan hampir kepada Allah.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Dengarkan kami di Tapah FM 97.3.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.40 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada anda muslimin dan muslimat.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro 2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di Balai Polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.

0: Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dah sikit, kita tengok seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tengok kuasa seorang-seorang ni, tak ada nak buat apa, dengar Perang FM sajalah, Perang FM lah menemaninya.
2: Bro Jo, Perang FM untuk siapa bro?
1: Untuk koma aja.
3: Untuk koma aja.
4: Tak koma aja.
3: Untuk koma aja.
5: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: Wati dari Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Dan yang terakhir, yang terakhir ni, dengan daripada Datuk DJ Dif, okay, teman pilih, kawan kita yang pilih. Okay, waalaikumsalam, datangnya daripada siapa ni? Kak Zai, Kak Zai taping katanya nak minta lagu Datuk DJ Dif. Apa-apa lagu boleh, sambil buka daun palas nak buat ketupat esok. Wah, teman kalau makan ketupat ni suka yang ketupat kacang. Aduh, hai. Tapi tak ada kacang pun teman makan. Okey, apa-apa pun Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Seleksi pendengar untuk koma aja.

0: Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar diteruskan bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini. Tegas beliau, Kerajaan Madani akan terus bekerja keras dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan negara. Bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Harga barangan makanan domestik masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Jelas Akmal, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Menurut Akmal, M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, beliau memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam pada itu memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara adalah mencukupi. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina, sehingga April, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan direkodkan sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan import pula sebanyak 16,845 ekor. Jumlah tersebut dijangka melebihi permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke menegaskan keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Jabatan itu turut dinasihati supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan pengguna dan tidak menyebabkan kesesakan di pejabat JPJ. Berita seterusnya. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja. Cubaan dua lelaki warga negara Indonesia menyeludup dadah jenis syabu melalui pesisir pantai Tanjung Sepat Selangor tumpas selepas diserbu pasukan gerakan AM PGA Brigade Tengah. Menurut komandannya SAC Hai Kemal Hawari, dua suspek berusia 30-an dipercayai cuba menyeludup keluar beg berisi dadah dengan bersembunyi di kawasan semak berhampiran pesisir pantai ketika menunggu bot.
2: Turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kilogram bersama satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktiviti penyeludupan dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta.
0: Tambahnya lagi, sepanjang 1 Januari hingga 25 Mei tahun ini, PGA Brigade Tengah merekodkan 179 serbuan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan 611 individu dari pelbagai negara ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan mencecah 254 juta ringgit. Luar negara, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan dua jemaah haji warga Mesir dan Maghribi selepas kedua-duanya mengalami masalah mata kritikal yang hampir menyebabkan kehilangan penglihatan kekal. Menurut agensi berita Saudi, pasukan perubatan pakar melakukan dua pembedahan rumit menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan dan memperbaiki penglihatan kedua-dua pesakit. Kedua-dua jemaah haji itu memuji usaha Arab Saudi dalam melindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah haji mereka. Iran menegaskan tiada sebarang perjanjian dijangka dimeterai dalam masa terdekat dengan Amerika Syarikat meskipun rundingan antara kedua-dua pihak dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek utama. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata beberapa perkara dalam perbincangan telah berjaya dirumuskan namun ia tidak bermaksud satu persetujuan rasmi atau menandatangani perjanjian akan berlaku dalam masa terdekat. Belum menegaskan, Iran ketika ini memberi tumpuan pada usaha menamatkan konflik yang berlarutan namun tidak membincangkan isu nuklear secara langsung seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam pada itu, Ismail Baghai menepis spekulasi berhubung penyertaan pasukan bola sepak kebangsaan Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026. Agensi Berita Republik Islam, IRNA, melaporkan kenyataan itu dibuat susulan Persekutuan Bola Sepak Iran yang dipimpin Mehdi Taj memutuskan untuk memindahkan kem latihan pasukan dari Amerika ke Meksiko berikutan kesukaran dalam urusan pemprosesan visa. Beliau yakin segala urusan sedang dikendalikan mengikut piawaian bola sepak antarabangsa bagi memastikan pasukan Iran tidak berdepan sebarang diskriminasi. Akhir sekali, bintang Barcelona Lamine Yamal dan pemain tengah Arsenal Mikel Merino antara pemain yang dinamakan oleh jurulatih Luis de la Fuente bagi mewakili Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya di Piala Dunia, skuad Spanyol tidak menampilkan pemain Real Madrid Nico Williams dari Athletic Bilbao yang memainkan peranan penting ketika Spanyol memenangi Euro 2024 turut berada dalam skuad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi.

0: 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Susah Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagi mereka menunggu petah raya haji, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dakwaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Dato' Sri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Dato' Sri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan berbiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Kenapa yang saya boleh lihat keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji, sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara rincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar Ji? Nama apa Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di Bunga Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga saya berjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa dengan suasana udaranya yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita Alhamdulillah lah setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
3: Okay, terima kasih Ji. Mungkin dapat Haji Mabrul Ji. Itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di Bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa memberi info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
0: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Eddie Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alun Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Roslan, 37 tahun yang cedera parah, masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati tiga mangsa maut akibat punca berbeza, iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakutkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu, meski Iran dijual beraksi dalam 3 peranan peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar kepada Mexico, Tijuana. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta ringgit, subsidi petrol RON 95, bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aje.
1: Untuk kau aje.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: XL dengan Janganlah Tak Jadi. Janganlah tak mendengarkan Perak FM. Ya, 7.20 minit pagi ketika ini. Menerusi Gegar Pagi Selasa dan kita nak ke Pejabat Meteorologi Batu Bas Pulau Pinang untuk kita dapatkan info cuaca at Perak kita. Jadi kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Bas Pulau Pinang iaitu Cik Helmi kita. Assalamualaikum Cik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan laporan cuacanya.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batu Bas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak Selasa 26 Mei 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran negur petir bagi daerah Serian, Rumatang Selama, Manjung, Pagan Datuk dan Hilir Perak sehingga jam 9 pagi nanti. Dan selain itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut air kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selamat Melaka Utara termasuk Perairan Perak sehingga hari ini 26 Mei 2026. Kerana ini boleh menyebabkan air kencang sehingga 40 hingga 50 km sejam dengan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil rekasi laut dan sukan laut. Sejak untuk tinjauan cuaca pada hari ini pada 11 pagi, hujan serta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah di kawasan pesisir pantai Perak. Pada sebelah petang pula hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Map Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakam Map serta media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.

Indah langit kerana awan. Indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan. Indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.

0: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja.
1: Era FM.
2: Ya, terima kasih untuk Koma yang terus mendengarkan Perak FM dah pun 7.39 minit pagi. Tiba masanya untuk kita kongsikan pula
3: utama di akhbar hari ini di Perak FM.
2: Okey, baiklah, utama di akhbar, apa perkembangan cerita dalam negara kita dan juga luar negara. Macam-macam lah ceritanya, ya, di dada-dada akhbar. Tapi apa yang boleh saya kongsikan, kita mulakan dengan jemaah haji Malaysia berwukuf di Arafah, ya. Seluruh jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf, ya, yang mana kemah dipenuhi bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Ribuan jemaah memperbanyakkan ibadah menjelang waktu mustajab doa. Dan cuaca panas dan cabaran fizikal tidak menghalang jemaah terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah dan pengharapan keampunan. Dan detik di Arafah dianggap paling menyentuh hati untuk bermuhasabah, memohon keampunan serta menitipkan doa buat keluarga tersayang. Dan selepas wukuf, jemaah haji dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai kemuncak haji, ya. Dan begitulah keadaan di Arafah ketika ini. Baik, seterusnya, berita dalam negara kita. Dua penjenayah tegar tumpas berbalas tembakan dengan polis di Kajang, ya. Yang mana berlaku di Kajang, polis menembak mati dua penjenayah tegar warga tempatan dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di Jalan Persiaran Seri Putra 2, Bandar Seri Putra di Kajang, Selangor malam tadi. Dan pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kejadian berbalas tembakan membabitkan pihak polis dan penjenayah itu berlaku pada jam 9.10 minit malam. Dan siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Okey, seterusnya, pelaksanaan BDR jimat 4.22 juta ringgit subsidi petrol, ya. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah ataupun singkatannya BDR berjaya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan 2.14 juta liter setakat ini. Itu kata Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, ya. BDR bertujuan mengawal penggunaan petrol, bukan bermaksud baring duduk dan juga rehat, ya. Dan kerajaan menegaskan BDR diluluskan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Dan Ketua Jabatan perlu amalkan konsep TEGAS, tindakan pantas, empati, gagasan jelas, adaptif dan strategi efektif. Dan pejabat awam digesa hayati nilai Malaysia dan menegakkan integriti serta tanggungjawab dalam perkhidmatan, ya. Dan data terkini direkodkan sehingga 25 Mei sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis berkalan global, ya. Dan seterusnya, kita lihat dalam negara kita, portal beli tiket selamat .my jadi rujukan rasmi pantau penipuan tiket, ya. Rakyat Malaysia kini mempunyai platform rujukan khas bagi membanteras ancaman penipuan tiket acara menerusi portal beli tiket selamat.my, yang mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata inisiatif di bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat menyemak kesahihan tiket sebelum membuat sebarang transaksi. Dan beliau berkata langkah itu bertepatan ketika negara kini memasuki musim acara utama KL Headline Season yang dijangka menyaksikan ribuan penonton menyaksikan konsert dan persembahan terbesar tahun ini. Okay. Dan seterusnya kita lihat berita luar negara. Rusia rancang serangan baru ke atas Kyiv. Ya. Rusia merancang untuk melancar lebih banyak serangan ke atas ibu negara Ukraine, Kyiv, serta mengulangi gesaan agar warga asing dan diplomat meninggalkan bandar tersebut. Kementerian Luar Rusia dalam kenyataan memaklumkan serangan itu tertumpu kepada fasiliti industri ketenteraan Ukraine di Kyiv, susulan beberapa siri serangan yang dilancarkan ke atas Ukraine hujung minggu lalu. Okay. Selain itu, berita luar negara, warga negara Spanyol disahkan positif hantar virus. Ya. Ini di Madrid, seorang warga negara Spanyol yang dikuarantin selepas menyertai pelayaran kapal pesiaran MV Honduras yang dikaitkan dengan wabak hantavirus telah disahkan positif jangkitan tersebut. Dan perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan Spanyol Isnin yang lalu, dan menurut kenyataan Kementerian, pesakit berkenaan telah dipindahkan ke unit pengasingan berisiko tinggi di Hospital Gamis Ula dan akan terus dirawat serta dipantau di hospital berkenaan. Okey, itu berita luar negara. Dan kita pergi ke berita sukan. Antara yang boleh dikongsikan, Aaron Wui Yik yakin bertahan kejuaraan terbuka Singapura. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia dan juga Soh Wui Yik yakin dapat mempertahankan gelaran juara terbuka Singapura 2026 yang bakal membuka tirai esok. Ya. Dan Aaron berkata mereka menyertai saingan itu tahun ini dengan persiapan terbaik susulan kekecewaan yang dialami pada Malaysia Masters 2026 baru-baru ini. Dan tidak mahu memberi tekanan berlebihan akan harungi perlawanan demi perlawanan. Jadi kita doakan ya kemenangan untuk pasukan badminton negara kita. Dan seterusnya, berita sukan dalam negara kita. Prestasi hamba Malaysia Masters, Tengku Zafrul gesa rombakkan skuad badminton negara. Presiden Persatuan Badminton Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan bahawa satu rombakan atau reset perlu dilakukan terhadap skuad badminton negara susulan keputusan hambar pada kejohanan Masters Malaysia 2026 yang berakhir pada Ahad 24 Mei yang lalu. Dan menerusi satu kenyataan di laman media sosial, beliau menyifatkan keputusan kali ini bukanlah suatu yang diharapkan meskipun mendapat sokongan luar biasa daripada peminat tempatan yang membanjiri stadium. Baik, itu di antara berita-berita yang dapat kita kongsikan menerusi utama di Akhbar. Pastikan dapatkan yang sahih dan juga yang dipercayai menerusi berita RTM kita, ya. Dan boleh dapatkan menerusi portal berita RTM pastinya, ya, benar, tepat dan dipercayai. Jadi nantikan juga Warta Perak jam 8 pagi yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita, Nur Syahana Kamarudin. Terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi pastinya untuk komu aja.

Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Perak merekodkan potensi pelaburan baharu bernilai lebih RM1.6 bilion hasil misi perdagangan dan pelaburan kerajaan negeri ke China dari 17 hingga 24 Mei lalu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menerusi kenyataan maklumkan pelaburan tersebut tertumpu kepada sektor utama seperti teknologi digital, kecerdasan buatan, pusat data, tenaga hijau dan otomotif yang dijangka mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di Perak. Antara pencapaian utama ialah komitmen RM1 bilion bagi pembangunan Next Quantum AI Digital Park di Silver Valley Technology Park SVTP, hasil lawatan delegasi ke pusat teknologi di Kunshan dan Shanghai. Selain itu, Perak turut menarik pelaburan dalam sektor tenaga boleh baharu melalui kerjasama antara Perak SADC dan Shuifa Energy Group dengan nilai lebih RM200 juta di Tanjung Tualang. Dua syarikat China turut komited melabur di Tanjung Malim High Tech Park melibatkan sektor otomotif dan komponen pembuatan. Kerajaan Negeri Perak akan menggunakan